bakhona abanyathela uqondo kokubangaba but then ke ngube khona nobangaba kuthenile ndofuneka ukuthi umesiya eboleke ababa tyekezwayo